ditta la ta da la re di da ya ta ra ra de de da ta la ta la ya oi le ditta la a de de de da ya ta la ri ta la la ta la na da na na da la ta de ni na ta ra de de ta la la de ni da ta le na la de ri na na o de de de ti na ta de de ta na Oi, di tala tala ta di di di na la Fistam ne ki sa roz babo te lege To da je noro ma čavo je lege Harum parum parum il hodjota parum Joj, da si je le magom De kilenc rojko muzik el to filemben A šen tuto mi ju to ta za semben A e tala e a di di tala Oi, di ra da tala na la di di na la Oi, tala na te di di la tala aya aya dri da la da ta la na aya odri da ta la ta dri da la da aya teri da ta la na le na na oi da la ya da aya da di ya dri da aya aya oi ti ti da aya dri da ta la aya teri da ta la na aya oi ti ta inya la yo aya dri da ta la la ri na aya odri da ta la la dri da ta la ri na ta la ta dri na la na ne dri da aya aya dri dri da ta la ali Hey, kinchen